Okulembeze ba boda boda mu ggwanga nga bakulembeddwa mu Frank Mawejje bategeezezza nga bwe bagenda okuyambako poliisi okukwata buli wa boda boda yeenyigira mu kutta Sidin Gongodyo. Era ng'ono kijjukirwa nti baamugwako kiyiifuyiifu ne bamukuba okukakkana nga bamumizizza omusu nga bamuteebereza okuba nti yeenyekudde akasawo. Bano nno nga bakulembeddwa mu Frank Mawejje bategeezezza nga bwe bavumirira ebikola nga bino era ne bawera nga bwe bagenda okukolagana ne poliisi okulaba nga bakwata aba boda boda bonna abeenyigidde mu kikola kino nga kino nno kyasaanyizaawo obulamu bw'omuntu. Yomu wabuzi wa president era nga yomu kubazirwanako Haji Abdul Naduli avuddeyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukozesa olunaku olw'abazira okusonyiwa abantu bonna baakwatibwa kulw'ebyobufuzi ate nga bakitaabwe balwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ono nno bino yabyogeredde ku lunaku olw'abazira era n'ategeeza nti kyennaku okulaba ng'abantu abaalwanirira eggwanga lino okulaba ng'abaana baabwe bakyavundira mu makomera olw'obusonga obutonotono. Iyo polisi awezeza abantu munana beyakwata abeekuusa ku ttemu eryafiiramu omuzannyi wa rugby Sidin Gongodyo ng'obutemu buno nno bwali bwonga ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno mu bitundu eby'entinda. Ekinajjukirwa nti poliisi yasooka kukwata abantu basatu nga kati eriko abantu abalala bataano beegombyemu obwala okukiyambako mu kunoonyereza ku ttemu lino. Bino nno byasanguziddwa ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano Afande Rachel Kawala. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Mbadde nansoma nethero gakusomera mu bujjuvu galindiire nange ku ssaawa 3. Nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.